0: نام معلوم ہے بس وغیرہ اس کی سننا ہے اب آجا ماں آگست تو چھے تھا آپ کا سید کا سید کے میاں شیلہ جے پیت
1: ane non ki mutay brigadia en liten lakin yen ngun yamiten eldore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non ale ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilimon en besa kamre aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu tetane lo isiwane ta serete
5: ila ila we ao anwe ane non tu mi koleg zona aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila shila jebe
4: yes